0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je Big

6:40, još jednom dobro jutro svima. Da vidimo kakvo je trenutno stanje, da napravimo jedan brzi pregled. Ovako, Banja Luka, temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Poslije podne samo ponegdje u krajini je moguća kiša, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen. Što se tiče stanja na putevima ovog jutra, da vidimo šta se tu kaže i da li tu ima nekih problema i zastoja. Naravno, pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, veće gužve očekuju se ujutru u špicevima, naročito u blizini školskih ustanova. Treba danas ljudi đake voze autima i nema šta, to je ona puna usluga i puni servis. Što se tiče radova, da vidimo da li ima nešto novo. Nema jutros, evo, dakle, oni radovi koji, o kojima smo govorili prethodnih dana, samo se nastavljaju i ostalo je sve, dakle, uredno i bez, da ponovim još jednom, nekih novih momenata. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, dakle to je sad ono redovno stanje prije uvođenja sistema EES, kada nije bilo gužvi, onda je bilo bez zadržavanja, prolazilo se bez bilo kakvih problema, ali eto, mislio sam da će to fotografisanje biti samo prvi put kada uđeš, uzimanje otisaka, pa hajde nekako. Međutim, svaki put kada pređeš granicu, skeniranje, pa otisci, pa 300 čuda, pa kad izlaziš opet isto, i to je ono što je užasno iritantno i na kraju krajeva ponižavajuće, a bezbjedniji smo od 90 pa i više od 100 evropskih zemalja. Ma koliko to nekome ružno ili glupo zvučalo, ili možda nerealno zvučalo, da možda je to najbolji izraz. 6:42, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

7 je časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Zašto se smijem? Pa smijem se, ali nije smijeh zato što je smiješno, nego zato što ne mogu da se iščudim i to je ona posebna vrsta smijeha kada vidite šta se kod vas događa, šta se događa u svijetu. Znamo i hiljadu puta smo isticali i svi mogući testovi pokazuju da Kinezi imaju najbolji sistem obrazovanja i da njihovi đaci imaju nešto što rijetko ko drugi ima, a to je mogućnost da primijene znanje, da primijene ono što su naučili u školi. Dakle, praktična primjena naučenog, to je ono što je zaista fantastično. Naši ljudi kada odu negdje, obično u svakoj normalnoj zemlji, kada dođete pa tražite negdje posao, oni vas testiraju i kažu, ne, ok, završili ste to što ste završili, hajde da vidimo da li to možete i da sprovedete u djelo. I onda dobijete test, ako ne riješite test, nije važno kakvu ste diplomu donijeli, šta ste završili, niko vas više ništa ne pita, jer oni shvate da vi zapravo ne znate ništa osim puke teorije, a to je jadno i poprilično žalosno. Tako da sve se to kod nas na neki način radi nekim prijekim putem, fušeri se, imamo magistara na hiljade, imamo doktora nauka više nego što smo imali u 50 godina one bivše Jugoslavije, pa i prije toga, kod nas se to naštanca za jednu godinu i tako dalje. Ne kažem da nema ljudi koji zaista zaslužuju, ali ima tu i onih koji koriste, toliko koriste literature da njihov taj, pod navodnim znacima, naučni rad ima više stranica sa nabrajanjem korištene literature nego sa onim što bi trebalo da bude njihov rad i koji će se na kraju krajeva vrednovati i na osnovu kojeg ćete dobiti određeno zvanje. Tako da eto, kod nas se to tako radi. Kada se govori o autoputevima, uzmite samo na primjer koridor 5C, 300 km do krajnjeg juga, ne može da se završi desetinama godina. Zašto? Pa nemam pojma. Postoje akcize koje se odvajaju samo za autoputeve, milijarde su tu bile, međutim ne prave se od toga, nego se prave od dodatnih kredita. Dakle, zadužujemo se bez ikakve potrebe, ali izgleda da ima potrebe. I onda se zapitate šta to kod nas zapravo nije u redu i šta sa nama nije u redu, pa da neke stvari koje bi trebalo da završimo za nekoliko godina, da to traje tako nenormalno dugo. I ima tu čitav niz odgovora, mogli bismo da nabrajamo, mogli bismo da govorimo. Zašto ovo govorim? Ako vi ne možete završiti jedan autoput od 300 i nešto kilometara i još jedan koji će voditi onako poprečno i uzduž i poprijeko i nije bitno, samo treba da skrenemo pažnju na ono što rade Kinezi. Kineski kanal Pinglu, dugačak 134 km i 200 metara. Počeo je sa radom juče, a njime će moći da plove teretni brodovi teški do 5000 tona. Kanal će skratiti unutrašnji plovni put do mora za više od 560 km za teretne brodove iz jugozapadnih kineskih provincija. Izgradnja kanala, to je ono na što sam htio da skrenem pažnju. Izgradnja njihovog kanala, dugačkog preko 134 km, počela u avgustu 2022. godine. Dakle, 4 godine su to gradili. Koštalo je oko 10 milijardi i 830 miliona dolara kada se preračuna. Kanal se može pohvaliti najvećim svjetskim plovnim kapacitetom među kanalima istog tipa. Počinje na ušću rijeke Pingtang u Hangzhou u Guangxiu i prati rijeku Qinjiang sve do zaliva Beibu. Očekuje se da će kanal dati snažan podsticaj trgovini, integraciji industrijskih lanaca između Kine i zemalja Asocijacije nacija Jugoistočne Europe, takozvani ASEAN. Inače, kanal Pinglu, ključni projekat novog međunarodnog kopneno-morskog trgovinskog koridora koji se povezuje sa inicijativom Pojas i put i predstavlja prvi kanal planiran i koordinisan na nacionalnom
nacionalnom nivou od 1949. godine koji povezuje rijeku sa morem. Dakle, ljudi moji, 134 km za 4 godine i to kanala. Dakle, ne možete porediti težinu izgradnje jednog kanala sa recimo nekim putevima i slično. A evo, kod nas se kružni tok skoro godinu dana gradi, pa eto, pozdravljamo ljude iz puteva srpske, nadamo da će uspjeti ovo završiti u što skorijem roku, jer evo, svakodnevno tu prolazim i vidim da nema nikakvih pomaka, ništa se ne radi. Dakle, to je jedna komedija, bolje rečeno tragikomedija. 134 km, ma sjajno. Eto, to je ta pričica, a mi ćemo sada ovako da pozdravimo još nekoga. Kaže, istinu si rekao, što mi mislimo rat sa Rusijom, kaže, sve to što bi rekli razno američko maslo. Zatim tu je Dževad, dobro jutro, najbolji big narode, najbolja big ekipo, danas je Bogu hvala u oči petka ili još sutra, pa sutra vikend, inače u mom kalendaru ovaj dan se ne zove četvrtak, nego u oči petka. Zagrlja i pozdrav od Dževada iz Nordingena. Pozdrav Dževadu, pozdravljamo i Dragišu iz Štokholma, koji kaže, zakon mora biti isti za sve, svako ko je jada nanio mora odgovarati pred sudom, ali ako zemaljski pravda zakaže zbog politike, Božja neće zakazati, stići će i kazna gorom mjerom i kad se najmanje nadaju, jer se suza žrtava ne praštaju. Tako je to i to bi trebalo da bude univerzalna poruka. Zatim tu je Nena Zvezdašica, kaže, nadam se da moja zvezda neće vaditi mast večeras u 20 časova u Pančevu protiv željezničara, nadajmo se. Sara iz Lazareva je tu, pa je tu sa nama još neko. Jutro, Dragane Veseli, Stroj proradio, pa se ranije ustalo, pozdravu s kafi jutarnju, srećno. Pozdravljamo i Stojanku, naravno. Gordana je sa nama, kaže, dobro jutro. Adnan, standardno sa nekom lijepom fotografijom, kaže, pozdrav svima sa Iliđe i Sarajeva. Pozdravljamo i Jasminu, kaže, da vidimo, kaže, mozak mi 300 na sat, kaže, niti znam kuda sam pošla, nigdje došla, još jednom izvinjenje za poziv na Viber. Naravno, iz tehničkih razloga ne možemo se javiti. Dobro jutro, možda bi i bili malo slični Kinezima, ko zna, došao Kinez u azili gledat, sad ima tu jedan fazon, ajde, okej. Okay. Kaže, otisak 4 prsta samo prvi put kad se ulazi, skeniranje svaki put, ulaz, izlaz, rekao sam ti od Okučana do Bajakova sat i po vožnje, 2 sata da prođeš granicu, dobiješ prosjek brzine vožnje 45 km, kaže Momir. I Maja je sa nama, dobro jutro, želi vam Maja iz Stuttgarta. Pozdrav Maji, pozdrav svima vama koji ste jutros uz Big Radio i uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

Čudni gospodin Chris Rea više nije sa nama i Josephine na prvom programu Big Radio 8:31. Dobro jutro, dobri ljudi. Nadam se da ste podigli sisteme na onaj operativni nivo, jer vidi čuda, pred nama je još jedan radni dan, ko bi rekao. Mislim, šokantno je, jel da? Niko nije ni očekivao nakon jučerašnjeg da će nam se desiti ovako nešto. Svi mi imamo onaj svoj mali privatni ritual kojim počinjemo jutro. Znate ono nešto što vam posluži, makar čisto imaginarno, da stanete na sekundu i kažete, ok, ajde sad da vidimo kud ćemo. Bilo da je to, ne znam, buljenje u praznu šoljicu dok ti se zenice ne rašire, ili ne znam, neka 3 minuta potpunog ignorisanja telefona i svijeta oko sebe dok se praviš da si, ne znam, budistički monah ili nešto slično. U stvari samo moliš Boga da te niko ništa ne pita naredna 2 sata. Šta god da je ta vaša odskočna daska, mislim da je vrijeme da je upotrebite maksimalno, jer budimo realni, treba će nam, žestoko će nam trebati. Fascinantno mi je kako moderni svijet pokušava da nam proda tu ideju da svako jutro mora biti ono magično. Znate one priče, ustani u 4, trči 10 km, popi smuti od kelja ili čija onih sjemenki, budi lider. Jedini cilj u 7 ujutru, barem meni, je da uspješno prebacim kofein u krvotok bez incidenata, i to je pobjeda. Sve preko toga često je bonus. Nekako smo postali robovi te ideje da stalno nešto moramo biti na 100% nabrijani. Ako nisi produktivan, ne goriš od ambicije, dok pereš zube, odmah te grize savjest i tako dalje. U stvari, čista logika i naš zdrav razum nam kaže da je sasvim okej da tiho ušetamo u dan. Ne mora svako jutro biti revolucija. U stvari, te revolucije se jako retko i dešavaju. Ponekad je sasvim dovoljno da se pojavimo, da odradimo svoj dio posla i da ne dozvolimo tuđoj nervozi da nam diktira pritisak. Zato danas bez tenzije iskoristite taj svoj jutarnji ritam, stabilizujte sisteme ovako polako, svijet neće pobjeći nigdje ako stvari budete radili u svojoj brzini, a ne u brzini koju vam nameću, ne znam, neki tuđi rokovi ili life coachevi, to mi je hit. Tu smo sa vama, čistimo glavu od gluposti, slušamo dobru muziku, Dado će se potruditi za istu, Dragan će se potruditi da budete obavješteni, da znate što se dešava u svijetu, pogotovo u politike, a za sve ostalo, pa to prepustite meni, moje ime je Danka. Dobro jutro, prvi Big.

dakle, malo muzike, pa ćemo malo sporta. Krenut ćemo od odbojke, jer Srbija je još jednom pokazala da utakmica za srpske odbojkaše očigledno nije završena kad piše 0-2. Samo izgleda stigla do zapleta, otprilike tako. Na evropskom prvenstvu u Tampereju Srbija je pobjedila Dansku 3-2 i to posle još jednog velikog preokreta. Danci su uzeli prva dva seta, ali su se onda stvari okrenule. Srbija je dobila naredna 3 i uzela 2 boda. Srbija sad ima 7 bodova i treća je u grupi C i ta pozicija je praktično osigurana jer ima bolji set količnik od Danske. Dakle, četvrto mjesto više nije opcija. Protiv Belgije danas od 16 časova će igrati za što bolju poziciju pred nokaut fazu. Samo posle svega što smo vidjeli na ovom prvenstvu, teško je ovu ekipu nazvati orlovima. Više su kao feniksi. Puste protivnika da ih dva seta zakopaju, pa se onda vrati iz mrtvih i nastave dalje. Najveće iznenađenje u ovoj grupi napravila je Letonija, koja je pobjedila Tursku 3-1 i tako je izbacila sa evropskog prvenstva. S obzirom na očekivanja prije turnira i razliku u tom kvalitetu, individualnom do duše, ovo je prilično ozbiljna senzacija. Prebacujemo se na fudbal, prebacujemo se na Ligu Evrope. Benfica je na San Siru pobjedila Milan 2-0 uz gol u prvom poluvremenu i potvrdu pobjednika u nastavku. Sparta iz Praga je savladala Ararat sa 4-1, dok je Omonija bila bolja od Celta 1-0. Lyon je u gostima pobjedio Anderlecht 2-1, a mnogo manje sadržaja, da tako kažem, bilo je u duelima Hapoela Berševe i Dinama iz Zagreba, odnosno Šturma iz Gracia i Rena, jer su oba meča završila bez golova, dakle 0-0. Bayer Leverkusen je opravdao ulogu favorita protiv Celja i slavio se 2-0, a Sunderland je minimalnim rezultatom 1-0 pobjedio Alkmaar. U Liga kupu Engleske Manchester United je za samo nekoliko dana uspio da stigne do još jednog poraza. Ovog puta Brighton je pobjedio United sa 3-2 i izbacio ga iz 16. finala. United je prije toga od City izgubio 1-0, tako da za 3 dana je skupio 2 poraza. Nije baš raspored koji se u klubskom kalendaru zaokruži markerom, ali dobro, idemo dalje. U ostalim utakmicama Everton je izbacio Wolvese 1-0, Fleetwood je iznenadio Sheffield United 1-0, dok je Aston Villa pobjedila Coventry sa 3-1. I za kraj, čovjek kojem trofeji očigledno još nisu dosadili, Lionel Messi je sa Interom iz Majamija osvojio kampionski kup. U finalu je Inter pobjedio Cruz Azur 2-0. Messi je upisao gol i asistenciju. Tim pogodkom stigao je do 100. gola za Inter iz Majamija, a asistencija mu je bila 55. u dresu tog kluba. Dakle, neki igrači skupljaju godine, neki kilometre, a Messi, pa on izgleda skuplja statistiku.

Eto Steve Ray Vaughan i The Good Texan. Prvi program bi gradio na sve četiri strane svijeta. E, sad, imam dvije priče o putovanjima, da tako kažem. Jedna uključuje hollywoodski scenarij iz Čapljine, druga objašnjava zašto ćete ove jeseni vjerovatno ostati kod kuće i gledati u zid. Prvo, apsolutna zvijezda septembra, poštar Stipo Jukić iz Višića kod Čapljine. Čovjek je prije desetak dana, i to, o tome smo pričali, čovjek je nestao, svi se zabrinuli, porodica, prijatelji, policija tražila nestalu osobu, kad odjednom ispostavilo se da je sa njim nije nestala samo dobra volja, nego i između 50 i 60 penzija lokalnih baka i djedova. Dakle, filmska priča, ali na naš način. I šta radi poštar Stipe nakon što je, kako se sumnja, utajio penzije? Iz Mostara pali za Sarajevo, iz Sarajeva za Tursku, iz Turske pravo u Bangkok na Tajland. I dok policija u Hercegovini raspisuje potragu za njim, zbog utaje Stipe ne gubi vrijeme, čovjek otvara TikTok nalog, snima klipove sa Tajlanda, uživa maksimalno. Znači, penzioneri u Čapljini čekaju u redu ispred pošte na septembarskom suncu, a Stipo na plaži, Stipe u stvari na plaži, drži kokos, snima se za mreže, živi svoj najbolji život. Naravno, pošta je odmah reagovala, isplatila ljude iz svog džepa, ali legenda o poštaru sa Tajlanda ostaje. Ipak, svakoj bajci dođe kraj. Stipe je juče popodne uhapšen na graničnom prelazu Birča i trenutno je u pritvoru u Čapljini, gdje se inspektorima mora da objasni kako se to tačno skrene za Bangkok dok nosiš penzije za Višiće. Kad smo kod granica i kod putovanja, ako ste ove jeseni planirali u Europsku uniju, spremite se na pakao. Novi sistem ulaska, famozni EES, znamo već, koji podrazumijeva uzimanje otisaka prstiju, fotografisanje lica za sve nas koji nismo u EU, napravio je totalni kolaps. Sistem je trebalo u potpunosti da zaživi još 6. septembra, ali se 9 država, uključujući teškaše poput Francuske, Njemačke i Italije, uplašilo i zatražilo odlaganje. Zato što nemaju dovoljno kabina za biometriju na aerodromima, pa se stvaraju epske gužve. Kompanije poput Ryanaira već vrište dok ljudi u Malagi i Palmi bukvalno promašaju letove u septembru dok čekaju da im aparat skenira zjenicu oka. Španija je jedina koja je sistem uvela u potpunosti i tamo je već nastao opšti krkljanac i haos. Evropska komisija je čak obećala neku aplikaciju Travel to Europe da sve to nekako ubrza, međutim ona za sada radi samo u Švedskoj i Portugalu, dakle dok ne stigne do nas, ima da se načekamo. Naravoučenije, ako nemate para kao poštar Stipe da letite za Aziju, a planirate u Evropsku uniju ove jeseni, krenite na granicu, pa možda već danas, možda stignete do nove godine na red.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Da, sad ćemo malo da pričamo o Bobu Dilanu. Čovjek ima 85 godina i zvanično je postao definicija čovjeka koji odbija da se skloni sa scene i pusti nas da svarimo ono što je već do sada donio, snimio, ispričao i tako dalje. Mnogi su pomislili da je njegova muzička arhiva već dovoljno prekopana i obrađena malih milion puta i da nema više ništa da se izvuče. Međutim, muzička industrija je namirisala novac. 6. novembra izdavačka kuća Columbia i Legacy izbacuju box set od 39 CD-ova, dakle 39 diskova. Izdanje se zove The Rolling Thunder Review. Znači, to su snimci sa drugog dijela njegove legendarne turneje iz 1976. godine. Unutra je ukupno 381 snimak, od kojih 371 do sada nismo imali priliku da čujemo live. 39 disko. Ja ne znam ko ima vremena da to presluša. Čovjek mora da uzme neplaćeno na poslu, zaključa se u podrum, ignoriše familiju mjesec dana da bi došao do 20. diska. T-Bone Burnett je tu turneju opisao kao prvu nacionalnu punk rock turneju koja je otvorila, prema njegovim rečima, vrata bendovima kao što su Clash i The Ramones. Ako vam je 39 diskova previše, izbacit će i trostruki vinil sa koncerta u Fort Worthu, čisto da vam zauzme još malo mjesta na polici. Međutim, jedan interesantan dio kod Dilana nije ova megalomanija sa diskovima, nego njegov intervju za Wall Street Journal. Čovjek je potpuno predvidiv u svojoj nepredvidivosti, da tako kažem. Pitali su ga šta sluša starac je lagano izlistao preko 20 muzičara i apsolutno nema pravila. Čovjek sluša Eminema i Wu-Tang Clan. Kaže da je njihov obožavalac jer imaju nevjerovatan osjećaj za riječi i jezik i da je njegova vizija jednaka, da je njihova vizija jednaka njegovoj. Dakle, zamislite Boba Dilana kako sjedi u fotelji sa čašom viskija i sluša Lose Yourself u 80. nekoj godini. Mislim, to je slika koju ne mogu da izbacim iz glave. Pored njih pohvalio je Nika Cave-a, Leonarda Cohen-a, ok, ali i moderni rock poput bendova Royal Blood ili Arctic Monkeys. Čovjek je išao na koncert Arctic Monkeys-a samo da vidi Alexa Turnera. Čak je dva puta gledao Metallica uživo, a bio je i na koncertu grupe Oasis. Čovjek ima bolji društveni život i ide na bolje koncerte od većine ljudi koje poznaje. Naravno, kao pravi mrzovoljni genije one stare škole, Dilan je morao da spomene i modernu tehnologiju i streaming. Kaže da je danas sve postalo previše lako. Samo jedan potez prstom, srednjim prstom, jedan mali klik i tu smo. Sve ima neku demokratiju u sebi, previše je demokratski, tako kaže Dilan. Danas, eto, klinci samo prevuku prstom preko ekrana, prelete preko pjesme, idu dalje, niko nema strpljenja, zato im maturi Bob i servira 39 kompakt diskova, kao da im kaže, e sad ima da sjednete, da ubacite disk u čitač i da patite kao što smo se mi patili 70-ih. U svakom slučaju, Bob Dilan i dalje dobija pohvale sa svih strana i odbija da bude dosadan. Dakle, ili kupite box set koji izlazi, rekoh već, 6. novembra, jel da? Jesam tako rekla? Jeste, 6. novembra. I pojačajte zvučnike ili naravno ostanite uz prvi program Big Radio. Like a Rolling Stone nekako idealno sjeda na svu ovu priču.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjski vrat sa kosti, kilogram 8,55. Nar, kilogram 5,45. Jabuka Ajdared, kilogram 1,45. Sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja, super ponuda, samo 10,95. Vaš robot.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja, super ponuda, samo 10,95. Vaš robot.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: Te piju nektar.
1: Šta ćete od priloga?
2: Stavi mi dosta kupusa.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: Radio.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.